0: 皆さんこんにちは。5月29日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ニルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: ぐいぐい交渉してたじゃない。
0: ビロブチミョンソヒャプサンヘッチャな。先生、日本にはカフェと喫茶店がありますけど、これどのような違いがあるんでしょうかね。
1: 難しいですね。まずは雰囲気の違いですかね。カフェっていうともう本当に、まあ、今風というか現代的で、まあ、おしゃれなところも多いと思うんですけれども、はい、喫茶店はもうやっぱりレトロっていう感じですよね。昔ながらのそういう雰囲気があります。
0: なるほど、言われてみればそうですね。
1: はい、あとメニューも結構違いがあって、喫茶店だったらまあ大体ドリップコーヒーが中心で、はい、あと料理もあったりするんですけれども、特に喫茶店の代表的な料理といえばやっぱりナポリタンですかね。
0: ナポリタン、あれはカフェでは、
1: カフェでナポリタン、まあ一般的ではないでしょうね。
0: まあサンドイッチとかだったらわかりますけどね。ナポリタンには일본에서먹는파스타입니다。베이컨、양파、피망이런것들을이렇게잘게썰어가지고요、케찹으로간을내고그파스타소스로쓰는건데、또그나름대로의또맛이있는것같아요。그런데이게기사땡이라는곳에서아주간단하게먹을수있는메뉴에들어있는것을이야기를해주셨고、뭐기사땡이라고한다고해서꼭그렇게막예스럽다이런것보다는굉장히좀분위기가옛것이면서도고상하면서도왜그런거있잖아요정치도있고이런경우도많고카페하면은역시조금현대적이다라는느낌을많이갖는다는얘기를해주셨습니다자오늘의이야기왜이렇게카페기사땡뭐찻집이런이야기를하는지아마내용들어보시면알것같은데요자우선오늘의징검다리부터함께보시죠
1: 駅近。
0: 駅近하면은역근처、역세권。이렇게해석할수있고요。이어서두번째。
1: すんなり。
0: すんなり、척척。수월하게、일이수월하게진행되는모양。
1: ぐいぐい。
0: ぐいぐい。세차게밀어붙이는모양、또는거침없이일을진행하는모양을말합니다。
1: ポシャル。
0: ポシャル라고하면은요。이거는부서지다、엉망이다、또는허사가된다라고할때、ポシャル라는표현도사용을합니다。자낡은매물이새로운공간으로재탄생하는과정에는요다양한조건또는선택이맞물려있겠죠한때는활용이어려워보였던공간이아주멋진카페로탈바꿈하게된과정에는요직원들의필사적인노력이담겨있었습니다오늘의대화잘들어보세요
2: この物件がこんなに素敵なカフェになるなんて思ってもみなかったよ
3: 初めて確認した時はただでも引き取り手がいないかもなって心配したんだけどね。
2: うちの会社も一枚噛んでる物件だったからどうしようかと思ったよね。
3: そうね。駅近だったのと周りにカフェがなかったっていうのが決め手だったみたい。
2: お互いの条件さえ合えば意外とすんなり決まるもんだよね。
3: さらっとそんなこと言ってるけど、新井さん結構ぐいぐい交渉してたじゃない?
2: 一つ前の契約がポシャったから結構必死だったよ。
3: これほどぴったりの古民家は僕も見たことがありませんとかなんとか言っちゃって。
2: 今思い返すと恥ずかしい。
1: 106ページ、言葉の温度。一枚噛む。
0: 자、一枚噛む라고하는것은어떤일에가담하여서뭔가역할을한다、한몫끼다、관여하다、가담하다이런뜻으로쓰입니다。자、一枚噛む。噛む라는것은원래

0: 108페이지 今日の漢字。
1: 오늘의한자는사길교입니다지구대팥줄소
0: 交番道に迷った時は交番で聞いたらいいですよ。
1: 道に迷った時は길을잃었을때는交番で聞いたらいいですよ。팥줄소에물어보면돼요。주고받다
0: 交わす彼とは会うと挨拶を交わすくらいの仲ですよ。
1: 挨拶を交わす하면인사를나눈다라는뜻으로그사람하고는아우또아이사츠오카와스크라이노나카만나면인사를나눌정도의사이즉인사정도만나누는사이예요섞이다
0: 마지르아레미칸오갔다노니오렌지가1코마지ってる요
1: 어라귤을샀는데오렌지가하나섞여있어자이마지르라고할때이렇게사길교자를써서마지르라고하면은섞여있는것의원래형태를구별할수있는거죠오렌지와귤은섞여있으면은바로구별할수있잖아요이럴때는마지르라는표현을쓸수있습니다

0: 暮らしの中の日本、ポシャル。ポシャルとは、物事が進行していたのに途中でダメになったり計画が潰れたりすることを意味します。ポシャルは友人同士やビジネスシーンでも使える言葉ですが、目上の人や社外の人に対して使うことはあまりありません。ポシャルの語源については、フランス語のシャッポを逆さにしたものだと言われています。シャッポを脱ぐ、降参するの意味として使われるようになり、降参するから派生して失敗する、ダメになるといったニュアンスで使われるようになったとされています。
1: ポシャル、
2: 허사가되다、물거품이되다。
1: ポシャルとは、物事が進行していたのに途中でダメになったり計画が潰れたりすることを意味します。
2: 포샬르, 이것은 어떤 일이 진행되고 있었는데 도중에 다메니나르, 잘 안 되거나 계획이 무산되는 것을 의미합니다.
1: 포샬르 는 友人同士や비즈니스シーンでも使える言葉ですが、
2: 포샬르는 친구사이또는 비즈니스 상황에서도 사용 가능한 표현이지만
1: 매우의 の人や社外の人に対して使うことはあまりありません。
2: 매우의 윗사람이나 외부 사람에게 사용하는 경우는 거의 없습니다。
1: ポシャル の語源については、 フランス語の シャッポ を 逆さにしたものだと言われています。
2: ポシャル 의 어원에 대해서는 프랑스 어인 シャッポ, 이건 모자란 뜻인데요, シャッポ 를 뒤집어 읽은 것이라고 알려져 있습니다。
1: シャッポ を 脱ぐ、降参するの意味として使われるようになり、
2: シャッポを脱ぐ、모자를벗다、즉항복하다라는의미로사용하게되었고、
1: 降参するから派生して失敗する、ダメになるといったニュアンスで使われるようになったとされています。
2: 降参する、항복하다에서파생되어서실패하다또는ダメになる、무산되다와같은어감으로쓰이게되었답니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは今日も良い一日をお過ごしください。